Nonsia bo ewa dum 106.3 isha 104.5 ya filet o memu eni ama odoso ama fo ya mama adwa ma kwaba dio fi dio tria wake up no ya bo wie ese se ya bu asim din din din din din din din sam ni ere ba som woni e emfa ho ene de obeka abita na wa ba ta na bi wa ene de okane ate kra nso ye emfa